0: Other voices, echoes from a war zone.
1: Bez, desko sam ti dao, zapravo su život takvi.